0: Abusia, Ghana for now, Kumati, and you are here, someone will bet you will be a bizarre no pay, say, a yet then a striker. Na ye nya kona na wo striker na ye ba na nko striker ashe na fedia wudi mirika be nyina bo no ho be bo coach ye kwia na mi hu ye no jina be jina chire wo na wo be bo wo be tu kona na kwan ya striker ashe me se wan ye waji so fe gu amaye be nu su ni ye mfo anu
1: ni nyina aye
0: ni ye ye ye ye ye ye
1: ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye